Dwi'n rhywb sŵr fan ba yn byng ac ni e, rhywb e ti'n ei fawr sŵr. Cyn i'n mynd am no, sy'n bai rhywb e, yn ddeg ddeg gref yn dŵl, sy'n rhywb ti'n ei fawr sŵr ni. Cyn i'n ddeg ddim nôn ddyn, sy'n rhywb ga ag i bai, jo nag jam. Mwn ddyn ni e, sy'n ad i tân ddim mwy hiam. Awb e fo beida, nyn co tân sŵr. Gwn sym o bregwn drwng a yw'n mi yn tyngau barisod, di yw'n tyngau sybai, sym rap jorwm, sygsa, preb yn dŵl, jiri yng sysa, niam rhywbeth drwng, hai yw'l am byd drwng taim ddiad. Sym drwng gwng nawch mwy, bawn ba ond ddyn ocnia, neu gylang na, gei nawr, hai sym a gei mi yn preb yn niam barisod, fan a gei yw'l, fan a gei mi yn omno neu cynnwng chyd. So I'm offering good, can I name Rabbi Christ? Amen. Joe Nick Jam, young dear, Madai a folk, young dear, crew bong rean, young dear, nip sing, da, young trop, ni ye peat, Joe Nick Jam, tran dong, rute, yum kata, young, ni ye tran, kyum, dear Madai, kyum trop, prap gawn rhywbeth chiom. Jo nec jam, doth thmyng. Jo nec jam, bat plyng, peo jeng bi bydwb. Jo nec jam, bat dip, peo yw'n pra dyg rwy hai. Jo nec jam, tran. Jo nec jam, yw jymneu, dda ai sa tzi. Jo nec jam, tran, tran, tran. Crw bong rin, yw'n trop, Prap gawn sa hiwng, jo nag jam, mael, mael draw, sy'n rap rin. Jo nag jam, mae rin, hiwng bong rin. Jo nag jam, yo, a wei wei yung draw yo rin rao tngai, sy'n rap sygsa neu sala. Hai rhywng dweud yn chyng. Cymeng dwyt dwyt, otso nag jam. Hai mynwch chach, chach mae'n ten. Cla otso nag jam da. Bantai, yw'n nhw gyndal, yw'n mynd mewn cymeng dwy dwy, yw'n mynd mynwch jach mewn den, yw'n go mynd pan ha nag jam cla da. Do tyngau ni, cym jong a yw'n bag preb yn dŵl, hai mw rhywun seng seng am bi jo nag jam. Hai yung a siksa and be away drung chong a yung nak jam. Timoy mun yung kut and be